U službi vas i vašeg sluha, Optop Radio. U službi vas i vašeg sluha, Optop Radio.

0: U službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.
1: Radio Optop itd. Radio Optop itd. Radio Optop itd.